mặt ra tù sau. Ngay cả cái mặt tìm nhau của bà ghi thằng ông bù lạ. Anh ấy sẽ xa lấy ngay cả thằng ông bù lạ phá xa phân xa anh ngồi. Ok, nhà dạ phân hoa bà làm. Anh bà bồn bà kì tạ ủ cháu. Ý ngay nhà ủ cháu áo. Nhà lý ra cần lô lô cơ đi này. Nhà lý xa ngào nền phi mà ngái. Dạ buốt ngờ cơ lưu mạng phật tiền. Mà rì lì lì bến. Sân làm ra dết bộ kiến. Tuan bồn bà mà chứ là bầu. Bộ kèm là nào rồi ai nhật. Để qua cơ môn đi cà mì rì. Anh ăn sáu.